0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ

で打ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとあります。

ですが、こちらは乱れに触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラルホジョリンでした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生ヨシイはじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

フォックスの矢田野です。録画付き集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラガリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

綺麗でチルなワールドで、放置ゲーが超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工具、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まっていく。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる。口は無理だけどねー。バッタアップルネオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディーもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

レッツカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方。

方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流

を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

カメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: おっ、どうも、
4: ここ ここはどうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 首握るとブルッときます。

0: あれ、
1: あ、そうですね。中田指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
2: 押しっぱなしに。
3: あ、うん、なんか、ブルって
0: さ、ここに集まったので、サンさん、ここでやりましょうか。
4: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
5: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん。
6: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
6: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
4: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
7: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 楽しい。
6: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
4: よ、
5: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でかを味わっている。
8: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
5: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンシュートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりが言う。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
8: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
2: はーい。
6: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
5: マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブラブラ。おー、
9: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。

0: 持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってこと

こんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、あんたは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサプレーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、え、

なに説明をするクプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

めっちゃカメレオンパルデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて、ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で。人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべてぶち抜け。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。

クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日仲間との一時を楽しむもよし。

アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 赤い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、あんたは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげー。

0: なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

綺麗で散るなワールドで、放置ゲーが超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう、クリックで光を集

0: へようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラムで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バジーに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。

お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボウリングを楽しんでみてくださいね。

レッツカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アントンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で。人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ークで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

レッツカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様です。
4: あ、どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい。
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
11: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。本スープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアに熱が高まってくる。

所へ入れたい。なんて妄想は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、ね、

0: 渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
5: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通り、めっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じで、めっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

フォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では

ャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

レッツカメレオンパルデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を

届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて、ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。

21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: のです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でもここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべてぶち抜け。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間があります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に、最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計に

にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために。

0: まだは、まだは、
1: わからない。
0: わからない。
1: ぐるぐる。ちょっと、っていう人に、こういう設定を覚えると、覚え、なんて言ったの？覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて。ぶち抜け。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはすんごいカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック、見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で。人形はゲーム中もつかめるので持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

で、放置ゲーが、超インフレ。景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工具、月の庭で、光を集めよう。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しすると、カードパックがもらえるよ。このカードには、アイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとか、レアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスを、プレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボウリング部交流会。ボウリングアリーナというボウリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボウリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボウリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボウリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボウリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボウリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から20

めっちゃカメレオンパラデワールド。カメレオンは人形を隠し、アンタンは人形をすべて撃ち抜け。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはスンボイカメレオン。その名の通りめっちゃカメレオンのパロディーワールドとなっており、プレイヤーは人形を隠すカメレオン、人形を見つけ出すハンターに分かれます。カメレオン側は最初に隠れる時間であります。左手のパレットを使って色を塗り背景に擬態させましょう。時間が来たらハンターがステージへと入ります。ハンターは人形を見つけ銃で撃ちましょう。一定時間ごとにカメレオン側は口笛を吹きます。音を聞いてどこにいるか把握して見つけましょう。もちろんゲーム終了時には答え合わせも可能です。意外なところに隠れているカメレオンもいるかも。ルールは3種類のハンター1人によるクラシック。見つかったカメレオンがハンターになる不応に。最初は全員カメレオンでハンターになって人形を先に全部見つけ出すダブルモードがあります。ステージも3種類あります。背景にうまく溶け込ませて隠れきっちゃいましょう。隠れれる時間や制限時間、ハンターの数など原作通り細かく調整可能で、人形はゲーム中も掴めるので、持って逃げるなんて遊び方もできたりします。最大10人でプレイ可能で、人数によって時間調整すれば少人数でも楽しめるようになっています。そんな感じでめっちゃカメレオンパロディーワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報

0: ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室、災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

強なゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身で協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中。コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: けど、ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
3: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
3: 楽しみ。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の2位はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と、マグの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。

0: つけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤショウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤショウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤショウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤショウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
4: さん。おー、
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身で協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ソックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦。

ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: ろんなゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので。最終的に死にます。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。
9: あなたのアバターは

あなた自身を映し出す鏡、その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするくくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5のつく日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: 用のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも

ノベルギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、身で協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側

タル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身で協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ソックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日、この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

度で、ホーチゲイが超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工具、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まっていく。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、輪廻で光の種をゲット。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、途中無理だけどね。バッターアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: 強なゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身で協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 黄金に輝くメダルと、それを与えられた挑戦者たち。彼らが挑むのは合計8問のクイズ。
1: はあ。
0: そのクイズにメダルを使って回答。
2: さあ、唯一の C 入れなかったので、それじゃないと願いたいところ。
0: 果たして彼らは完全制覇することができるのか。
3: これちょっとでも不安だったら
0: 置いていかないと。与えられたメダルは15枚。
1: 何この問題。
0: 一つにはいかない難問。
3: サクッとやっちゃうよ。
0: 知識と戦略で勝利をつかめ。
3: ここで失敗すると元も子もないから
2: ね。はい、
1: いやもう行こう。これで

0: さあ、やってまいりました。ラストメダル。司会のアルファ99です。はじめまして、よろしくお願いします。ということでですね、ラストメダル始まりましたけれども、このラストメダルは15枚のメダルを使ってクイズに答える番組となっております。渡されるメダルの数は15枚。その制約の中、クイズに答えていく挑戦者たち。出題されるのは7問の4択問題と1問の1問多答問題。それらをすべてクリアしたものが完全制覇者となります。果たしてその完全制覇者は現れるのか。いよいよゲームスタートです。それではまずゲームのルールを説明しましょう。
1: ゲームスタート前にプレイヤーには15枚のメダルが渡される。出題されるクイズは4択問題7問。それをクリアすれば最終問題である1問多答クイズに進むことができる。4択問題は正解だと思う選択肢にメダルを支払うことで回答する。回答に自信がない場合はメダルを複数支払うことで複数の選択肢を選ぶことができる。選んだ選択肢の中に正解があれば次の問題に進出できるが、正解がなければその時点で即脱落となる。またメダルは第6問が終了した段階で1枚以上残すように使わなければならない。4択問題に7問正解すれば最終問題に進出できる。最終問題は8つの選択肢から4つの選択肢を選ぶ1問多答クイズ。選んだ回答が全て正解でなければ不正解扱い。しかしこの時メダルがあればもう一度挑戦することができる。その際直前の回答で選んでいた正解の数が告知される。メダルがない状態で不正解となると脱落。4つとも正解なら完全制覇となる。果たして完全制覇する者は現れるのか。
0: ラストメダル、最初の挑戦者はこの方です。バンブーさん、

0: どうもバンブーさんです。
1: はい、記念すべき一人目の挑戦者です。
0: いやー、サクッとやっちゃうよ。
1: おお、いやー華々しいね、一人目の挑戦者ということで、このプレイを見て定石がわかるかもしれない
0: ね。まあちょっとね、私の灰色の脳細胞のシナプスが火を吹くことを願って、
1: はい、
0: 願ってねえな、火を吹くぜ。
1: さあ確約しましたけれども、重要な局面頑張っていただきたいところ、目の前に15枚のメダル、さあこのメダルをうまく使って完全制覇していただきたいところ、それでは
0: 任せなさい。
1: 4択7問に早速挑戦していきましょう。それではラストメダルスタートです。記念すべき第1問はこちらです。現在のセロ表記 C が表すのは次のどれ。全年齢対象、12歳以上対象、15歳以上対象、17歳以上対象。メダルを置いて回答してくださいね。
0: あー、開幕知らないもん出てきたな、どうしよう。
1: なんか見覚えあるなっていうのは。
0: そう、いや、セロ A がね、全年齢対象だった気はする。
1: ほう、
0: うん、17歳じゃないことは確かだから B か C なんだよね。で、あれだよね、多分これちょっとでも不安だったら置いていかないといけないってことだよね。いやー、ここぐらいは一発で突破したかったけど、しょうがないか。
1: B と C だけで大丈夫ですか？
0: B と C だけで大丈夫です。
1: はい、ということで、開幕2つの選択肢を選びました。 B と C、 12歳以上と15歳以上ですね。さあこの中に正解があれば次に進めます。それでは正解見てみましょう。お見事、見事、2枚使いましたがクリアとなりました。ではこの2枚は回収させていただきます。
0: はい、
1: はい、残るメダル数は13枚となりました。
0: はい、
1: この問題ね、7問の中で最も簡単な問題だったんですけれどもね、早速2枚使ってきましたね。
0: いやー、簡単であることと知識があるかないかまた話が変わってくるからね。
1: なるほど。さあ次は何枚使うのか、ここからどんどん難しくなっていきます。問題はね、次第に難しくなっていきますので、ここからどのようにメダル使っていくのか見ものです。 それでは第2問参りましょう。
0: はい、
1: 2人組であることを表しているものはどれ。カルテット、デュオ、トリオ、ソロ。
0: これはね、知ってる。ちょっとやばい、リアルコライダーのせいで、
1: 広いところでプレイしてくださいね。
0: はい、じゃあ私この1枚でいこうと思います。
1: お、これは自信がある問題と、
0: もちろん
1: B のリオ1点掛け、正解はこちら。お見事正解、2問目クリアです。さあ調子が出てきたかな。
0: まあこう見えてもね、実はトランペット歴20年なんでね。
1: はい、意外と音楽の、はい、問題はお得意と見えます。3問目と4問目は共にメダルを2枚使用してクリア、残りメダルは8枚となった。
2: B 口編突破、
1: 突破です。あと5、6、7問目ありますので、うまく使っていただきたいところ、うん、ここからはね、1枚2枚で済まされるような問題ではないような問題も出てきますので、十分注意して挑んでいただきたいところです。それでは第5問参りましょう。次のワールドのうち一つのインスタンスに入れる人数が一番少ないのは、 JP チュートリアルワールド、藤山、ひまり旅館、ポピー横丁、

0: レレレレレレ、知らないぞこれ。
1: ここに来て VR チャット問題です。誰もが訪れたであろう有名なワールドが来ておりますけども、
0: 怖いなこれ。あと3問だろ。
1: 3問あります。
0: あと3問だろ。でも最終問題のためにコインは残しておきたい。
1: ほう、まあ最終問題はね、コンティニューがメダルで行われる重要な局面ですからね。
0: ひまり旅館じゃないことだけは確かな気がするんですよ。
1: ひまり旅館は多いと見ている。
0: そう、なんかこうたくさん部屋がある中が全部埋まっても大丈夫なように作ってあるはず。
1: なるほど。
0: 個人的には藤山の方が少ないと思う。が、ここも置いておこう。
1: 2枚でいきますか。
0: リーに置けって俺の中の心を叫んでるんだけどね。これを入れてあと3問ってことだよね。
1: はい、あと3問、5、6、7問目と最終問題があります。
0: そう、ここで失敗すると元も子もないからね。
1: はい、メダルはね、やられたら使えないんですよ。
0: そう、 D にも置こうか。1問、あのメダル1枚で突破してる問題があるから計算上はつじつまが合うはずだ。よし、
1: C 以外でよ、大丈夫ですかね。
0: これ C 以外で、
1: はい、A、B、D となりました。ここで初めての3枚が来ましたね。さあ、難しい問題なのでこれは結構ありだと思います。さあ、意外とわからない VR チャットのインスタンスの問題。次のワールドのうち一つのインスタンスに入れる人数一番少ないのはひまり旅館だった場合はゲームオーバーとなります。さあ、唯一の C 入れなかったのでそれじゃないと願いたいところ。正解はこちらです。AJP チュートリアルワールド、お見事。2番目にかけたものが正解でした。
0: よかったよかった、はい、藤山意外と多いんだね。
1: はい、第6問残り5枚となりました。ではそろそろ第6問参りましょう。次第に難しくなっていく問題、果たして突破することができるか。それでは問題です。アメリカのシカゴはもともと先住民族に何と呼ばれていた。野生のニンニク、野生のトマト、野生のセロリ、野生のパプリカ。
0: え？
1: 驚いたでしょう。この中にシカゴに、シカゴがもともと呼ばれていた名前があるんですね。
0: シカゴ、パプリカ。まあでもなんかこう、唐辛子の仲間でしょ。唐辛子ね。ナスかね。でもなんか勝手なイメージ、シカゴって寒いんじゃないかな。
1: うん、
0: シカゴ
1: 寒いと。
0: 寒いところで育ちそうなものってニンニクしかなくない？ニンニク、セロリはないでしょう。ニンニクかパプリカなんじゃないかな。
1: はい、B と D でよろしいですか。 A と D
0: でしょう。
1: はい、 A と D。 はい、 A と D 入りました。野生のニンニクかパプリカ、

0: ちなみになぜ A と D を？
1: なんかこう消去法セロリじゃない気がする。
0: うん、
1: トマトもね違う気がする。
0: なるほど、
1: これも勘だね。なんかこの2つは違いそうな気がしてる。ニンニクが本命だけどパプリカもなんかぽいなぁと思って、まあニンニクなんじゃないかなと思うけど、不安だから D にも置いておこう。はい、といった感じでしょうか。
0: なるほど、はい、その勘は果たして当たっているのか。トマトセロリだった場合失格となります。正解はこちら。

0: お見事、よくやった。勘が冴えている。
1: はい、
0: ということで7問目スタートです。これをクリアすれば最終問題進出、残りメダル数は3枚。どのように使いたいですか？
1: できれば知ってる問題で1枚で終わらせてしまいたいところではある。
0: なるほど。
1: 最悪3枚で最終問題を一発でいけるか。
0: なるほど。
1: 1枚は残しておきたい、うん、
0: そうですね。コンティニュー1回できると心強いですからね。ヒントも出ますし。
1: そうそう、2枚まずはね使えて。
0: はい、3枚は投じないと。
1: そう、投じ、今なきゃいけないとこともあるかもしれないけど、それはもう蓋を開けてみるまで分かりませんな。
0: なるほど。偶然知ってる問題が出るかもしれないですからね。
1: そう、うん、知ってる問題が来ることを祈りながら。
0: そうですね。では、4択問題はこれがラストです。第7問参りましょう、はい、野菜のオクラは何語に由来する名前？韓国語、ロシア語、ポルトガル語、英語。
1: イクラはロシア語なんだよな。
0: なるほど。
1: オクラは英語だった気がするんだよね。

0: ここで果たして本当にそうでしょうかって私の中の私が聞いてきてるんですが、コンティニュー一回残す、残そう。二コンティニュー、いや、わかった。ポルトガル語にも置いておこう。これは保険です。
1: はい。
0: はい。
1: なるほど。一枚残して二枚使うと。
0: はい。
1: 大丈夫ですね。
0: 大丈夫です。
1: その1枚もね、間違えたら使えませんからね。
0: そう。
1: さあ。
0: が、D な気がす、D だった気がする。
1: なるほど。では確定します。さて、C と D、ポルトガル語と英語が出ました。さあ、A か B なら最終問題進むことなく脱落となってしまいます。記念すべき一人目の挑戦者、ファイナルへ行けるか。それでは正解発表です。野菜のオクラは、英語に由来する名前です。最終問題進出、7問目突破。さあ、

0: いよいよ最終問題です。まずは2枚回収。1枚残してね、いい成績できています。メダル1枚残して最終問題進出となりました。
1: さあ。

0: では1枚メダルを残して最終問題に挑戦です。私も緊張してきました。果たしてクリアされるのか、それともされないのか。いやー、ここで見届ける形になりますけれども、最後頑張っていただきたいところ。落ち着いてクリアできるのか。それでは最後の問題スタートです。問題はこちら。2026年8月のジョイサウンド総合カラオケ歌唱数ランキングトップ10に入ったものを4つ選べ。
1: 逆にうち4つは違うってことだよね。
0: はい。まあどれもね、馴染みのある曲ですけれども、トップ10に入ったのは4つだけです。

0: カラオケに行ってる連中が一体誰なのかというところではあるが、とりあえずアイリスアウトは歌うのが難しそうである。はい、
1: なるほど。
0: なので一旦アイリスアウトは除外。私だったら世代的にはEなんだけど、おそらく CBFA だと思います。
1: では CABC CBF
0: ABCF
1: ABCF でよろしいですか。
0: はい、
1: では確定させていただきます。さあ、この中に正解は4つあればクリアです。ちなみに正解数も4つしかありませんので。
0: はい、
1: それではこの4つの中に4つ正解があるかどうかですが、
0: 怖いね。
1: 残念。
0: あ、
1: 正解は3つありました。でも3つあったんですよ。どうでしょう。
0: どれが違うかは言えないもんね。
1: はい、どれが合ってるかも当然言えません。ではコンティニューしますか。
0: コンティニューしましょう、はい、ラストコンティニュー。
1: ラストメダルも使い果たしてもう後がなくなりました。それでは2回目の挑戦お選びください。
0: じゃあ、どっちを外すべきだ。要は単純に売れてる曲ってわけじゃなくて、飲み会の後とかにカラオケに行く世代が歌ってそうな曲を選ばないといけない気がするんだね。でもきっと中高生はミセスグリーンアップル好きなんじゃないかな。中高あと大学生も好きだろうね。世代的には私の世代もまで行くとちょっとおじさんだから、ちょっとミセスグリーンアップル分からないんだけどさ。私難しいね。あった、BCEF です。
1: BCEF 確定でよろしいですか。
0: 確定しましょう。
1: ということで BCEF になりました。残酷な天使のテーゼ、ライラック、小さな恋の歌、サウダージと、 A を外した形ですね、うん、マリーゴールド。
0: そう、
1: ではラストのメダルを使い果たしたので正解を光らせましょう。BCEF が光っていればクリアです。それでは正解の発表です。
0: 緊張するね。

0: さあ、どうなる？
1: 残念。
0: うわ、
1: 正解はマリーゴールド、残酷な天使の手でサウダージアイリスアウト。
0: ライラックが違ったんだ。
1: はい、正解2個になってしまいました、今ので。
0: え、何？アイリスアウト結構歌うの難しいと思うけど、そんなにみんな歌いに行くの？
1: 意外と歌うらしいですね。ということで、バンブーさんの挑戦は最終問題で惜しくもリタイアという結果でした。
0: あー、残念。
1: バンブー、トップバッターで最終問題に到達するも、無念のリタイアとなってしまった。さあ、ラストメダル。二人目の挑戦者の発表です。二人目の挑戦者はこの方です。ビントレスさん。
2: お願いします。
1: はい。さあ、自信のほどは？
2: まあね、ちょっと裏で、さっきのバンブーさんの見て、まあなんか最初から、もうクリア一歩手前まで行ってたんで、ちょっと、ハードルがだいぶぶち上がってしまって知らないですけど。
1: はい。まあね、直前の、ね、バンブーさんは最終問題でリタイアとなりました。
2: そうですよね、はい、まあ気にせずに、ね、自分もそれに流れに乗れるようにやっていきたいと思います、
1: はい、落ち着いてクリアできるのか、バンブーさんに続けるといいですね、うん、それでは参りましょう。さあ、ラストメダル第1問はこちらの問題です。ラジオ体操第一で最初にする運動は、手足の運動、体を前後に曲げる運動、体をねじる運動、背伸びの運動。
2: 手足の運動からな、多分これは間違いない、多分これだと思うけど、これだと思うけど、だってこうだもんな、三四で、うん、え、いやちょっと待って、 BC はねえんだよ絶対。ちょっと怖いから D もこう、
1: これでいきます。 A と D だけでいいですか？
2: はい。
1: さあ、 A と D に入れました。真っ先に入れたのは手足の運動、その次に背伸びの運動が入りました、この中に正解があるのでしょうか。正解はこちらです。 D 背伸びの運動。危ない、
2: 危ねえ、危ねえ、怖
1: い。いきなり危うい展開になりましたね。
2: いやー、怖いですね。
1: はい、ということで、2枚かけてよかったですね。回収しておきます。
2: いやー、
1: さあ、ここからどんどん難しくなっていきます。第2問見ていきましょう。ハサミ将棋で使用する駒は一般にどれ？歩、桂馬、飛車、香車。
2: 何それ？え、ハサミ将棋、ハサミ将棋、ハサミ将棋。
1: まあそういうゲームがあるんですね。
2: マジで知らねえ。ハサミ、いやー、なかなか手強いっすね。
1: 使いたくなる問題を用意しました。
2: いやー、さすがっすね。マジであんまりしょ、最初のうち使いたくねえんだよな。でもメラルはハサミ将棋、

しもか。このままだとなんかそういうのもなさそうなんだよね。なんかさっきみ、風景にもしたコース。

0: シャリアなのがもう一枚入れて、それで全然選んだのが違うっていう可能性も。いや、もう行こう。これで。
1: はい。A、B、C。安全の3点掛けとなりました。
0: はい。
1: 強者ではないということですね。
0: まあもう正直、大山派でしかないって感じですね、もう。
1: はい、
0: これで間違ったらもう、そこまでな、そこまでってことで。
1: はい、まさかの2問目敗退となるのか、ハサミ将棋で使用する駒は、こちらでした。A、F、最初に入れていたやつが正解でした。ということで、こちらは回収させていただきます、
2: うん、3問目は C だけを選び、見事正解。残るメダルは9枚となった。
1: 点掛け見事突破です。ここから中盤戦、うん、第4問に参ります。地球上で最も人間を殺している生き物は次のどれ。蚊、人間、蛇、犬。
0: 何この問題。
1: 統計がちゃんとあるんですね、いやー危ない、
0: いやー怖いですね。恐ろしい問題ですね。蚊、人間、蛇、犬。いやでも確かにね、なんか蛇はなんか毒性のあるやつとかあるし、蚊もまあいわゆる感染症とかそういうのもあるから。犬、うーん、犬はなんか違う気がするんだよな。で、カーヘビは割とありそうなんだよな、そういう意味じゃん。まあ、ちょっと、これはもう置いちゃおう。あれ。で、人間なんだよ。嫌だな、これで人間を最もこうしてる生き物が人間ってのを。いやでもあんまりこれ以上は使いたくねえっていうのもあるしね。まあでも犬の狂犬病とはあるとはいえ、まあさすがに今の時代ワクチンとかもあるから多分そんなにではないと思うんだよな。

0: いや、これでいきます。
1: はい。A と C、蚊と蛇に入れました。
0: はい。はい。
1: さあ、人間か犬だった場合はアウトになります。さあ、この中に正解があるといいんですけどね。正解はこちらです。A の蚊です。お見事。
0: やっぱり感染症とかそういうのが。はい、
1: まあ感染症などの原因になるから、人間、最も殺している生き物と、数も多いですからね。
0: そう
1: ですね。ちなみにノーマークだった人間も、2位に入っていて、まあ戦争とか殺人で、ランクインしていると。
0: ああ、まあ、まあ、そうか。
1: 残る枚数は7枚。
0: うん。
1: 一枚使用は第3問だけでしたね。さあ、ここから、どのように使っていくのか、注目です。さあ、勝負の第5問、参りましょう。高知県に本当に存在する町はどれ？おはよう、ありがとう、おやすみ、ごめん。

0: はあ、五感だけで言ったらごめんはありそうなんだよな。ごめん帳とか、おはよう帳、ありがとう帳、おやすみ帳、ごめん帳、いやでもうん、そうだよな、オンの面とかでありそうなんだよな、ごめんとかは。あとは5つの面とか、おはよう、ありがとう、おやすみ。漢字にしたとき、どういう字が、なるかって感じなの。まあ、ありがとうは、ある、島とか、島とか、でありえそうか。おはよう、おやすみ。いやー、なんか、A と C はあんまりしっくりこねえけど、おはよう、ありがとう、おやすみだね。あと7枚で今5問目なんですよね。
1: はい、
0: うん。あんまりあんまり、いやでも

いやでも、ごめんはありそうな感じがして、ありがとうもまああるっちゃあるかもしれない。ありがとう、おはようをやってみ、おはようちょ

0: 置きます。
1: A、B、D で大丈夫ですか。
0: はい、いきます。
1: はい、では確定します。おはよう、ありがとう、ごめんはある可能性が高いと。お休みだったらアウトですからね。
0: そうなんだよね。
1: 正解はこちらです。ごめんちょう、正解。
0: あごめんちょうでよかったんだ。
1: はい、ごめんちょうが正解でした。はい、一番最初にかけたごめんちょう五感で、あるんじゃないかと言っていたんですが、正解でした。
0: そうですね。いや、一番ありそうだなって思ってますね、ごめんが。
1: はい。
0: まあ、おはようかけんでよかったか。
1: はい。ということで、残り6問目と7問目、そして最終問題を残して、メダルは4枚となりました。7問目までに1枚は残さないといけませんので、次の問題、全掛けはできません。
0: そうですよね。
1: はい。3枚かけたとして7問目で1枚っていうのはかなり危ういとも思います。
0: そうですよね。
1: はい、さあ、難関の6問目7問目どうかけていくのか、次の問題見ていきましょう。ダムでもカラオケ配信されている不完全存在をリリースした VR チャットユニットは誰？ YSS、アモカ、スプーキーガールズ、甘い夢から好きってして。
0: はあ、はあ、はあ、はあ、はあ、知らねえ。
1: VR チャットの有名人の問題です。
0: 知らねえ。
1: VR チャット音楽あまり聞かない。
0: 聞かないっすね。あの、スプーキーガールズはなんか、あれだよ、なんか生フリーが楽曲提供したとかなんとかで聞いたことあるんだよな、なんか。
1: なるほど。
0: しか知らねえな、ないっすね。ダムでもリリースされた。
1: そうですね、あるんですよ。
0: すごいっすね。甘い、マジで知らねえ。

0: デー、シーとかデーみたいなポップ4の名前かな。
1: いや、シーかどうかわかんない。デーは明らかなんか、可愛い系の名前ではあるんだけど、そっからこんな、完全分配なんて、知りやすそうな名前だと、あれ、

0: 行こう、これで。申し訳
1: A と B でいいですか？
0: はい。
1: はい。では、 YSS アモーカに行きました。本当に何も知らない。
0: 何も知らないっす。
1: はい。さあ、この中に正解があるのか。スプーキーガールズ、甘い夢から好きってして、以上の2人が出た場合はアウトとなります。
0: はい。
1: 正解はこちらです。

0: お見事。入ってた
1: ー。入ってた。
0: 完全に運に任せた回答、見事 50% 引き当てましたよ。
1: よしよし。今日はちょっとなんか、割と、そっち側の運はいいかもしれない。
0: はい、
1: も
0: しかして。2分の1を、どうにかこうにか、食いつないで、はい。さあ、これ大事にしていきたいですね。
1: そうですね。
0: さあ、では、残り2枚ですね。
2: 残り2枚。はい。
0: あとは7問目と最終問題があります。
2: うん。
0: 2枚使うこともできますが、その場合最終問題が一発勝負となります。
1: 一発ですよね。
0: はい。
2: うん。
0: どのように挑むのか。それでは第7問見ていきましょう。ジェンガの公式ルール、正しいのは、両手を使ってはならない。触ったブロックは必ず抜かなければならない。ブロックを上に積んでから5秒経過するまでは自分のターン。60秒以内にブロックを上に積み終えなければならない。
1: 意外と知らねえ。なんかよく聞くのは B なんだけど、 A、B は割と聞くんだけど、公式ルールなのか。いや、B って割と C とかは公式ルールっぽいよなってってのはあるけど、 B と C は。公式ルール。とりあえずちょっとここは一旦 B は置こう。多分 B を、

0: C どうなんだろう。
1: なんかいやでも C もなんかありそうなんだよな、なんか4つかけ穴ないって64位なんですね。

0: は何かって思ってたは何かって感じのありそうなんだよな。
1: いい問題出しますね。
0: いやもう、これで、
2: お、両手を使ってはならないとブロックを抜かなければならない、
0: うん、はい、
2: なぜその答えに。
0: まあ特にありそうなのがその2つかなって感じです。
1: B、 なんか一番ありそうのは B なんですけど、
0: なんか両手を使ってはならない、よく聞くルールではある、両手を使うなみたいなのは。
2: なるほど。
0: 逆に C、D もまああんまり聞かないけど、ただ公式ルールって意外とそういう全然知らないところでルール定めない、あんまり認知されたいルール多いよなっていうのもあると、でもないかなってのは思いますね。
2: なるほど。ではこの中に正解があるのか。
0: はい、
2: C と D ならばアウトです。
0: はい、
2: 正解は お見事。2回目に保険でかけた A が正解でした。
0: オッケ
2: ー、全使用しましたね。全使用して見事突破しました。
0: いやでもしゃあないです、これは。もう
2: 安全にいった結果が最終問題進出です、
0: そうですね、
2: はい、最終問題は4つの正解を選んでいただく一問多答問題となります。
0: はい、
2: では最終問題、そろそろ参りましょうか。タイの料理に存在するものを4つ選べ。
1: H はなんかお香で見たんだよな、なんかその時はムー型みたいな、ムー型とかいう名前だったら聞いてるけど、見たんだよな H は。
2: さあ、カタカナの羅列が続いていますね。
1: トンチャプチャイ、トンチャプチャイ、まあ、H はもうあるとして、もう
0: ファーストインプレッションだと CEGH なんだよな、ありそうなのは。
2: もう
1: まあ、顔、万が一、トムヤムクリ、

か G なところあるな。むしろ CEGH か。タイプ式ペゲット減速波がどういう

0: いきます。
1: はい。
2: A-C-E-H。
1: A-C-E-H。入りました。
3: トム・レンタン。カオ・ニャオ・マムアン。カオ・ソーイ。そして、ムーバタ。メダルはすべて使い切りましたので、画面で正解を発表します。全部正解一発で引き当てられるのか、それでは見ていきましょう。

0: 残念。トムレンタンとムーバタはない。
1: え、ムーバタないんだ。
0: はい、私が適当に考えた名前です。
1: マジか。あれ、ムーバタってなん、あれ、ムーバタか、ムーバタは違うんか。
0: はい、ガニテンテンはあるかもしれませんけど、ムーバタはなかったですね。
1: なあ、大好きか。いやー、ムーバタずっと絶対勝てと思ってたから。そうか。
0: はい、
1: いや、しゃあない。
0: はい、リントレスの最終問題でリタイア。二人とも惜しいところまでは行ったが、完全制覇には至らなかった。今回は二人とも最終問題でリタイアという結果でした。果たしてこのクイズを完全制覇する者は次回現れるのでしょうか。

どんどん減るので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、周回系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

ゾンビを退けろ。ゾンビは進まずにどんどん来るので。最終的に死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利

なのがあります、見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

イトレ。ウイトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

とゾンビは進む画面にどんどん増えるので、最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここで。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
2: あ、うん、なんかブルッてし
1: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
8: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーフィルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
9: はーい。
5: はーい。
9: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。

0: そうですね。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。
3: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

はい。皆さんこんばんは。仮想深夜食堂。今日は、何日だっけ、何日だ？まずい。いや、本当にまずい。さっきまで寝てたんですよ。やばいなぁ。ね。今日は27日かな、今。携帯を手元を確認しましたけど。ね。9月27日。9月もね、今週でもう土日終わりですけども、皆さんどうでした ?1 ヶ月。私はね、なんやかんや忙しかったけど、まあ、こんなもんかなという感じです。1ヶ月、ね、下半期終わって1ヶ月経って、まあ、ね、わかんないっすよね、まだ。今年の総決算みたいなのはね。まあ、とにかく、それの話は一旦置いといて。ね、配信、ここのご来店はこちらからっていう、ね、グループの ID をね、VR チャットで、検索していただいて、ね、グループに参加していただくことでね、この配信参加できますのでね、皆様ぜひね、ご協力よろしくお願いします。ね、ジョインしていただいて、ね、お話聞かせていただくっていうイベントですので、ね、あと、アーカイブもね、この配信、半日残りますんでね、ぜひ、ね、まあ、今、たまたま見てるよって人はね、後で、探していただければ、頑張って喋りますんでね、よろしくお願いします。いやー、そうだな、今日本当に、あれなんですよ、夕方のね、8時ぐらいに、夕方じゃねえよ、8時は。なんか、8時ぐらいに眠いなと思って、布団に入ったら、そのまま結構ぐっすり寝ちゃって。今日配信があるんで、11時に一応アラームをかけておこうって思って、それがもう、ドンピシャで正解で、11時に起きれたんですけど、夕飯食ってないんですよ。なので、いやー、焦ったよね、本当に。なんか、朝起きたも、でもさ、別に普通に起きたからそんなに早起きだったというわけではないんだけど。めちゃめちゃビビりました。というわけでね、今日は本当に何も考えてないんです。いつも配信の時何喋ろうかなって考えて配信をするんです。完全に今日は都市空間でやらせていただいてます。なのでね、皆さん、ぜひ、ここのね、グループのね、ID のところからね、参加していただいて、やっていただけると本当に、私が助かります。今日、マジで喋ることないんで。そう、喋ることないんでって言うんですけど、本来この番組って、まあ、ね、キャストさんが、何か喋って、で、なんていうの？それに対して、お客さんが入ってきていただいて、相づち打つみたいなシステムじゃなくて、本来はね、あれなんですよ。私がお話聞く側のはずなんですよ。ねえ。まあ、頑張って喋りますけどね。ちょっと、さすがに私、空白怖いんで。これ放送事故とか言われてしまったら私はちょっと立ち直れなくなっちゃうんで。あれですね。今日寒いですね。なんか、例えば台風が来て、千葉の在住の方は今月ちょっと本当に大変な思いをした方も多いと思うんですがね。やっぱ、ね、どんどん日常に戻りつつあると思いますしね。いろいろ自治体とかね、政府とか、そういうのからね、まあ、罹災証明とか発行していただいて、いろいろ補助を受けられたりすると思うんで、そういうことは手続きは早めにやってもらって、日常を取り戻してね、まあ、ちょっと、ひどい目にもあったけど、やっぱ、

今、なんとか元気にやっとるわというね、感じにもなってほしいんでね。やっぱ、ね、健やかにお過ごしください、皆さん。まだ台風来るらしいんでね。来週以降もね。ああ、もうね。本当に私が住んでる地域はそんなに雨とかも風とかもひどくないんでね。寒いぐらいでいいんだけど、住むんですけど。嫌ですからね、普通に雨が強いっていうのは。それだけでね、やっぱ。ねえ、千葉もね、ニュースで連日やってますけど、車が水没とかね、多いですからね。結構ね、こたえますよね、やっぱ。どうしても移動手段じゃないですか。地方の人からしたら。必須の、しかも。で、まあ、10万、20万で買えるもんだったらさ、諦めつくけど、やっぱ今、ね、中古でも、中古だったら別にそんなことないか。まあ、新車買うとしたら、200万からみたいなラインになってくるわけだ、なんで、答えますよね、本当に。でも、ね、それに関してもさ、やっぱ、こう今、ね、いろいろうまいことやってくれる、ね、お店とかもあると思うんでね、ちょっと、やっぱ、本当にそういう日常を取り戻すっていうのが一番、そういう時に、震災とかもそうだけどさ、熊本も震災ありましたね、今年ね。というのも、やっぱどんどん今戻ってきてるというか、っていうのもあると思うんで。全然ダメだ。今喋りながら何言ってるか自分がわかんない。そう、やっぱり本当に、普通の日常にどんどんもね、戻っていただける環境にね、作っていただいて、やっぱまた皆さん頑張りましょうってことでね。この配信にもやっぱ、まあ、そういう本当に重い話をね、持ってこられると、私は、あ、そうなんだ、大変ですね。頑張ってくださいっていう応援の仕方しかできないんですけど。やっぱね、聞くだけでも楽になるみたいなのあると思うんで、話しに来ていただいて、やっぱり、こう、今こういうことに困ってるよとか、私はそういう災害をこういう対策をしたよみたいなのね、共有できればやっぱいいかなと思います。でも、すごいそうすると真面目な配信になって、視聴者の方眠くなってしまうと思うので、ね、全然そういう真面目な話以外も持ってきてください。そう、私のね、知り合いでも一人、やっぱ千葉の方がいて、まあ、その人は、あれらしいですね。家に行くまで電車がないから、なんていうの？なんか山道通って親が何時間も山道通って迎えに来たみたいな、そういう話をしてましたね。いやー、でも本当にね、台風ってさ、あれじゃないですか。なんていうの？ 8 月のお尻っていうイメージだったけど、今どんどん伸びてきて、今9月ですよ。9月のお尻。もう10月。やっぱなんか、そういうのでさ、温暖化とか実感しますね。別に私も、そんなに、ね、そういうのを、温暖化の前を知ってるのかと言われると、そうでもないんですけど。なんかほんと多分、あれなんでしょうね。お年寄りとかでさ、学校でエアコンいらないだろうとかさ、言ってる人ってそういうことなんでしょうね。自分たちが、ね、1950年代の知識で、現代の 暑さを知らないで、エアコンの部屋でそういうこと言ったりしてるんでしょうね。あまりこういうこと言うと、性格が悪いと思われるからやめよう。やべ、あれでした。全くこれは配信に映らない話をするんですけど、私のね、ステータスが買い忘れていました。いつもね、配信時は配信中ってステータスにしてるんですけど、すっかり今日、忘れていて、あれ？

ちょっと待って、VR チャットの更新が入った影響で、ステータスのメッセージが消えている。まずいぞ、これ。まあいいや、イベント参加中とか書いとこう。こんなことあるんですね。皆さんもやっぱ、更新したときは確認しましょうね、いろいろ。ね、あの後、ね、あの、再三言いますけど、私今一人で10分喋っちゃったんで、ここのね、来店はこちらからの、バナーからね、あの、ね、なんていうの、グループ ID 検索していただいて、加藤信也食堂っていうグループのね、リンク出るんで、それでね、あれ知ってもらってね、参加していただければね、ここの配信出れますんで。そう、あれですよ、グループに入らないと、この配信ね、参加できませんので、そこはごめんなさい。ぜひ、参加の方よろしくお願いします。あ、これ間違いじゃないの？私設定。うんうん、大丈夫だよね。待ちますね、私も。いやー、でもなんか、本当に、あれですね。他の方の配信とかもね、私聞くんですけど、グナンバーというか。結構、あれですよね。皆さん結構、喋らないというか。なので、逆にそれは、すごいなというか、その方がむしろ入りやすいのかなって、思ったりして。ただね、喋りたくなっちゃうんですよ、こう。時間が空いてると。誰か聞いて、これで笑ってくれたらな、とかね、思うんで。あ、そう、ゲストさんは、あれですからね、後ろ姿と声の出演のみでも大丈夫ですんでね、本当に、ジョインしていただいて。ね。グループインスタンスの方ね、入っていただければ。ね、よろしくお願いします、本当に。切に。

いやー、寒いなぁ。にしても本当に、今日は。なんかね、昨日ちょっと会社で飲み会があって、それに参加してたんですけど、総務のね、偉い人が、私の斜め前に座ってたんですけど、なんか風邪ひいちゃったらしくて、ずっとくしゃみしてて本当に辛そうだなって思いながらね、見てました。季節の変わり目だからこの時期風邪ひきますわなという感じではあるんだけど。あまり飲みの場でそうなっちゃうとね、辛いですよね。その人もなんか、律儀にいちいちくしゃみが出そうな時、離席してくしゃみしてましたね。V チャでもね、やっぱ離席してくしゃみしないとね、全部マイクに音が入って大変なことになるんでね。皆さんちゃんとミュート、買ってください。この配信でもね、多分くしゃみするとき私ミュートを使ってこう口を押さえてくしゃみをしてると思うんで。あとね、あれですね、ここの、やっぱ、配信はこちらからっていうグループ ID 検索していただいて、この配信ね、入っていただいて、ぜひね、なんか、たわいもないおしゃべりをしましょう。なんか。あ、そう、思い出した。あと、ちょっとね、V チャの設定がちょっと変わっちゃって、あれなんですよ、スムーズ回転じゃなくてスナップ回転になってしまって、今、ちょっと大変ね、やりづらいんですよ。いや、これ配信だとどうやって映るのかな。今、ここに、スクリーンを出して、あ、結構あれなんだ、わかんないんだ、スムーズかスナップかって。いや、今初めて知りましたね。こういう機会じゃないと、姿は見ないからね、自分の。へえ、まあ、いいや、それは。あれですね、あと。VR チャットの話題に行くと、フライトウィークっていうやつが、始まってますね。しばらく前から 始まってるどころか、あれはもう今週終わるのか。いろいろ、飛行機とかのワールドがあるらしいんで。行きたい人はね、行ってみるといいんじゃないでしょうか。面白そうなんでね。あと夜空プログラムって初音ミクのやつも、出ますね、ずっと。信濃川行くんだね、あれ。あれなんだね、なんだっけ。ダメだ、全然出てこない、今。頭が回ってない。新潟県らしいですね、まあ、いいや、それは時間があるときに皆さんも行ってみたらいかがでしょうか。ね。ちょっと、ごめんなさい、今。ね、頭回ってないって言いながらさ、しゃべりしに来てくださいって言うとすごい不安だと思うんですけど、全然そんなことないんで、ね。15分経ってますんで、ぜひ、この配信見てる方で、心優しい方ね、参加していただけると大変ありがたいです。

いやーね、やっぱり、まあでも、なんて言うんだろう、時の運じゃないけどさ、ありますからね、やっぱ、その時々で、やっぱり今日は人入ってるよね、とか、入ってないよね、みたいなの、大きく差が出たりね。なんで、ましょうがないっすよね。しょうがないっすよねってことないか。ねえ、結構私は、喋り苦痛じゃないから全然1時間喋れちゃうんだけど、それでも、やっぱり、そういうイベントではないので 誰かにね、誰かのお話を聞きたいです、私も。これあまりこういうこと言うと、プレッシャーになるというか、良くないのか あ、何しよっかな。あ、そう、今日ね、あれなんですよ、越谷レイクタウンっていうね、でっかいイオンがあるんですけど、あれ行ったんですよ。人いいっすね、やっぱ。土曜日って天気悪いからみんな室内の施設に行きたいだろうし。いや、でも楽しいですね、でっかいイオンに行くのって。私結構イオンがね、好きなんですよ。でっかいイオンが そう。独特の雰囲気があるじゃないですか、イオンって。やっぱ、何でも揃ってるし、結構、やっぱ、お店、グループなんで、大体入ってるお店はね、ニトリとか、GU とかね、入ってたらグローバルワークとか、あと、なんだろう、ビレバンも入ってるか大きいとか、あと、フードコートに大体、いきなりステーキと一風堂あるよねっていう、あと、銀だこもあるか。まあそういう感じで、ある程度さ、こう、固まってくるんだけどさ、あるものは。まあ、全然、それ以上もいっぱいいろいろあるんですけどね、やっぱ。でもなんかやっぱ、そういうチェーン店でも場所によって違ったりするんでね、結構。面白いですよね。あと純粋に結構歩くんでね、やっぱ、健康になった気がしますよね ダメだ、これ完全に不健康なやつの発言だな。そう。ねえ、イオン行って、今、越谷はね、あれなんですよ、ちいかわランドがあるんで、めちゃめちゃ、人がいてなんか、リラックマの公式ストアもあって、で、リラックマのストアの前に、すごい人並んでて、あ、リラックマ、そんな人気なんだ、限定商品とか売ってるのかなって見て、待機列の人よく見たら、

バンダイナムコのお店に入って、このお店って全部定価なのに品揃え少ないよなと思いながら、で、行きました。まあいいや、その話は。はい。ね、グループ ID こ、ね、表示されてますんでね。こちら、入っていただけると、ね、こちらのグループに入っていただくとね、こちらの配信にも参加できるようになりますんでね。ぜひ、よろしくお願いします。なんかこれ、あまり表で言う話じゃないけど、次の時お酒とか飲んできちゃおうかな。シラフです。あ、これ前回も言った気がすんな。配信月1でしかやってないんで、私、前回の配信何言ったか覚えてないんですよ。だいたい、例えば、9月の配信にスターウォーズの話したよね、とか。9月じゃ、8月か、あれ。前回9月だもんね。8月、スターウォーズの話したよね、とか。なんか、5月頃の配信で、1年の上半期が終わりましたって、5月後半の配信で言っちゃって、フレンドから、全員からすごいツッコミが入ったみたいな、仲いいフレンド全員から、お前あれ、後半つってたけど、まだ始まってねえぞってめちゃめちゃ言われてたとか、あったんですけど、具体的に何言ったかって全然覚えてないもんですね。とか、あれですね、やっぱ人が来てね、おしゃべりするんで、そういう部分もあるだろうし、まあ、来てくださいよ、今。1時間喋りになってしまうんで、このままだと。よろしくお願いします。見てるか、フレンド。俺のフレンド見てるか？ そういうもんじゃねえか。ちなみにね、私のフレンドは今日はあんまりログイン率が良くないです。まあいいや。どうせ。あれだし、フレンドに来てほしいわけじゃないし。

こちらのグループ ID をね、VR チャットの方で検索していただいて、配信ね、参加できますんで、ね、よろしくお願いします。何か喋りたいことがある方、なんか暇だなっていう方ね、ぜひ来ていただいてね、お喋りしていただけると、ありがたいです。よろしくお願いします。

配信の方、こちらのね、グループ ID 検索していただいて、VR チャットの検索のね、やつで検索していただいて、グループ入っていただけますと、この配信参加できますんで、ぜひよろしくお願いします。まだね、いっぱいおしゃべりできますんでね、この配信11時、11時じゃない、深夜の1時までやってますんで、

だから今日本当に、なんか寝起きで配信始めちゃったから、結構、回ってないですね、頭が。

いやー、何の話しようかな。そう、最近ちいかわってあるじゃないですか。フジテレビでアニメやってる。あれがね、すごいことになってますよね。ネタバレになっちゃうんで、私言及はあんまり避けるんですけど。そう、めちゃめちゃ面白いですね、ちいかわ。ぜひね、原作とね、アニメでね、あって、今どっちもすごい展開になってるんで、両方、やっぱ見ていただけると。私結構、ちいかわは2、3年追ってるんですけど。やっぱアニメ版はね、あ、そこ来るんだ。そこをやっと来たかっていう、ことになったね。回、今アニメやってるのと、ね、原作も、そう、結構ちいかわって、可愛いキャラクターがいっぱい出てくるけど、こう、彼らが試練を与えられるみたいなね、展開が多いんですけど、あ、そのキャラに試練が降りかかるのかみたいなことになってますね。ぜひね、ただで読めますんで、ちいかわ、ツイッターで探すと、ぜひ読んでください。アニメもね、各種サブスクで配信してると思うんで見てください。私もなろうかな。小さくてかわいいやつに。身長の設定を変えて50センチぐらいにして。はい、というわけでね、今30分経ちましたんで、ぜひね、ここ、グループ ID から、ね、グループ ID を検索してね、仮想深夜食堂のグループに入っていただいて、ね、このインスタンスにジョインしておしゃべりしてくれる方を募集しております。いや、でも、あれかな？これなんか、前も言った記憶があるけど、他のキャストさんが素敵な人いっぱいいてさ、まあその人たちがさ、いろんな人のお話を聞いたりとかさ、してるから逆に一人ずっと喋るやつがいてもよくないか。イベントの趣旨変わってきちゃうからよくねえか。そう。あれですからね、ちゃんと、あれですよ、お話して、

してくだされば、私は危機の体制に入るんで、大丈夫ですよ。皆さん心配しないで。ぜひぜひ、来てください。あれですね。やっぱ多分、なぎさとかに行って、私こういう活動してるものなんですよっていう話をしてね。やっぱ、それで仮想深夜食堂の配信をね、見てる方が、こないだった斎藤ってやつ、今、話してんじゃん。じゃお、みたいな。あれにしないとダメなんでしょうね。多分、本来は。

いやにしても、本当に今夜冷えますね。まあ、配信してしまってるんでね。上着とか取りに行けないんで。私が風邪ひくのが先か、この配信が終わるのが先か。嘘嘘。

今ね、すごい、私個人の話をするんですけどね、フレンドからブープが飛んできました。じゃあ、インスタンス入ってきてよ。まあいいか。無理強いするもんではないか、そういうのって。ねえ、これ生配信ですんでね、喋りたいことを喋って、例えば、ね、前に来た方だと作家さんだったりとか、作曲家さんだったりが来て、喋りして、私が、宣伝していいですよって言って、宣伝とかね、していただいたんで。そういう場としてもね、使って大丈夫ですよ、ここは。多分。ブースとかも、ブースで商品売ってる方とかもね、ぜひ、こう、ビジュアルがね、ちゃんと動きで見せられる場なんで、私こういうグッズ持ってるんですよ、って見せたりとかね、してもいいですよ、多分。ぜひよろしくお願いします。ここの、グループ ID をね、VR チャットで検索していただいて、ね、来店していただければね、本当に、ありがたいことなんで、それだけで。

相手はこちらからのところからね、ジョインしていただいて、ぜひよろしくお願いします。切に。本当によろしくお願いします。何の話題でもいいんでね、別に。わからない話題でも別にあとちゃんと話聞くんで、質問とかもして、場を盛り上げるんで。場を盛り上げるんでって自分で言うと怪しいか。

25分ですね。2人はいけるかな、じゃあ。いけますよ、まだ。

0: どなたかね、喋りたいことがあるよっていう方はね、ぜひ、この、グループ ID ね、VR チャットで検索していただいて、仮想深夜食堂のグループに参加していただくとね、このインスタンス入れるようになりますんで。それでね、おしゃべりしていただければと思います、切に。そう。寝起きで、今、ね、まだ晩ご飯を食べていない状態なのでね。めちゃめちゃ今お腹空いてるんですよ、ちょっと。ただね、この時間にあんまり物をいっぱい食べると、絶対に寝てる間に気持ち悪くなるのでね。なんか、配信が終わったら軽く食べて寝ます。20分ですね、あと。なかなか、今日は、あれだね。私も待機するようにしてるけど。あ、こんばんは。いらっしゃいませ。
1: こんばんは。
0: 仮想深夜食堂へようこそ。
1: どうもどうも。大丈夫で
0: ありがとう
1: す？
0: ございます。あ、どうですよ。こちら来ていただいて。
1: 身長を上げますね。
0: はい。
1: なるか。すみません。ちょっとだけアバター買います。
0: はいはいはい。お、今、配信のミラーの画面を見てるんですけど、めちゃめちゃカメラが動いて。ありがとうございます。いつもね、撮影、私、クエスト短期なんで撮影ができないんですけど。
1: あ、本当だ。
0: あ、大丈夫大丈夫大丈夫。アバター変えなくて。私、こっちに見えるんで。
1: 短期。なるほど。いや、
0: はいはいはい。
1: 短期用にします。
0: ありがとうございます。じゃあ、いらっしゃいませ。お越し、ぜひお越しい
1: あ、
0: ただ
1: ど
0: い
1: うも
0: て。
1: どうも。
0: 飲み物はね、今、ビールとウイスキーしかないんですけど。
1: あ、じゃあ、ウイスキー飲んでるので、
0: あ、どう
1: ウイ
0: ぞ。
1: スキーでいいですか？はい。
0: どうぞ。いや、
1: あ
0: 珍
1: りが
0: し
1: とうい
0: で
1: ご
0: すね。
1: ざい
0: こ
1: ま
0: こ
1: す。
0: の注文する方、ビール多いんですよ。乾
1: あ、そうです
0: 杯。
1: か。乾
0: お疲れ様で
1: 杯。
0: す。
1: お
0: はい。
1: 疲れ様でーす。
0: どうしました？今日は。
1: 今日は、いや、前々から実は放送局で、一応させていただいてて、で、今
0: 本当にありがとうございます。はい。
1: 日、ちょっと、人の、あれが
0: いや、申
1: で、
0: し訳ない。
1: 今が
0: 気
1: チャン
0: 使
1: ス
0: っ
1: か
0: て
1: とも
0: らっ
1: 思っ
0: ちゃって
1: 、
0: たみたい
1: いえいえ、今がチャンスかと思って、思い切ってきました。
0: ありがとうございます。本当、ぜひ来ていただいて。
1: あ
0: こ
1: り
0: れ、
1: がとうござい
0: サービスの、品
1: ます。あ、
0: なんで。
1: すみません。ありがとうございます。いただきます。すみません。

0: 何でしたっけ、その子。名前が思い出せない。
1: あ、この子はクララちゃんですね。
0: あ、はい。なんか、タコ、この子ですよね。
1: あ、そうです。
0: 違うんかな。
1: 個人的にこれ、エモケンさんのアバターなんですけど、もう改変してないやつなんですけど、そのエモケンさんのアバターにハマってしまって、一応全部持ってるっていう。
0: おー、なるほどね。え、
1: 今、
0: 何
1: 最
0: 種類ぐらいあるん
1: 近、
0: でしたっけ、今。
1: 今4種類出てますね。
0: あ、そんなもん
1: ク
0: か。
1: ララちゃん、パンの耳のコロネちゃん、で、ポケットから小判出して、名前がいっぱいある食べ物を出したりするあずきちゃんと、一番最近出たのがラムネちゃんですね。高身長のお姉さんっぽいアバ
0: ちょっ
1: ター
0: とあれっ
1: が、去年
0: て。
1: の、そう、あの、12月に出た子が、今それで4名いるんですけど、を買って
0: あ、
1: しまっ
0: そ
1: たっ
0: れ
1: てい
0: で、
1: う男性です。
0: 最初すごく身長が低くて っ
1: あ、
0: ていう
1: そうで
0: のも、
1: す、そうです。
0: そういうことですね。
1: そういうことです。
0: いや、
1: ち
0: でも、
1: っちゃい子のアバターばっかりちょっと使ってるので、ごめんなさい、僕ばっかり喋っちゃって。
0: いやいや、大丈夫ですよ。そういうイベントなんで。
1: あ、そうです。
0: いや、結構ね、前言われたんですよ。人が来る間、私ちょっと配信中だし空白怖いなと思ってずっと喋ってて、そしたら、もしかしたら、話しすぎてて入りづらいのかもしれないって言われて。
1: いや、そんなことない、本当に。
0: そんなことないだろうって私も思うんですけど。いや、でもありがとうございます。来ていただいて。
1: もう、
0: いや、
1: あり
0: 話
1: がと
0: 戻し
1: う
0: ますけど、あれですよね、やっぱ、アバターって結構、作者さんというか、ね、あれの、やっぱ個性が出るんで、
1: ん、
0: 私
1: そうな
0: は
1: んです
0: ア
1: よ
0: フロドア
1: ね。
0: フロさんのアバターすごい好きなんですけど、そう、やっぱ、そういう感じで、あれですよ、あ、これは違うアバターです。そう。やっぱ、あれですよね。一個ハマっちゃうと、新作出ると、あ、この子も可愛いってなって、どんどん冷たくなっちゃう気持ちは、すごいわ
1: そう
0: かり
1: な
0: ま
1: んですよね。
0: す。
1: 新しいの出たんだって言って、でも、あんまりそのアバターを変えすぎてしまうと、あの子もいい、あの子もいい、あの子もいいみたいで、なんかちょっと、おろそかに、僕がちょっとなりかけてるので
0: ああ、わかるわかる。でもそれは。そう。結局買ったのに使ってあげられ ないっていうの
1: そう
0: が、
1: なん
0: やっ
1: です
0: ぱ、
1: よね、そう
0: そ
1: なんで
0: の
1: す
0: ア
1: よ
0: バ
1: ね。
0: ターにも申し訳ないし、作者さんにも ごめんなさいし、アバター集会ぐらいしか行ってないんです。なっちゃう。
1: なってしまうので、ちょっとセー
0: そう。
1: ブしつつみたい
0: ま
1: な感
0: あまあ。
1: じ
0: いや、
1: で。
0: まだまだ、4人なんでね、まだ。
1: いや、でもなんか、他の人が使ってると、そのアバターいいなと思って、そのブース
0: わ
1: の
0: か
1: 方を
0: る。
1: 覗いてしまって、で、セールとかっていう言葉に弱いので、
0: そう
1: カゴ
0: そう
1: に入れ
0: そ
1: て、あ、
0: う。
1: 買っちゃったみたいなのが結構あるので。
0: そう、結構あれじゃないですか。アバターってやっぱその子が好きな人が使ってるんで、セールとかやってると、あ、今この子ね、3000円で買えるよとか言われて、あ、じゃあどうしよっかなって。結構ね。
1: 悩んでしま
0: やっぱ学びますよね。VR チャットのアバターっ
1: う。
0: て。あれですか？普段から結構アバター変えていらっしゃる方なんで
1: 本当に僕逆にアバター改変とかも苦手なので、本当に基
0: おお。
1: 本的に買ったらその本当に標準のまんま使ってたりするんですよ、本当に。なので、アバターはそんなにちょっと買ったりとかっていうセーブもしつつ、もうブースは見ないようにしてて
0: ライで す
1: ブースを見ちゃうとやっぱりちょっと買いた
0: ね。
1: くなっちゃう
0: 欲
1: の
0: しく
1: で。
0: なっちゃう。いや、でもね、ほんと、いますからね、結構、アバターをコロコロ変えちゃうから、なんか、あの人ってこれっていうイメージないよね、みたいなフレンドさんとかも。そう。で、逆にそれで言うと、あれじゃないですか、素に近い状態で使ってらっしゃるんで、他のサンプルの子を見たときに、あ、誰々さんだって言われること結構あるんですか？
1: そうなんですよ。本当に基本的にこの子ずっといるので、この子のサンプルが結構その初心者ワールドにも結構長く置かれてる子なの
0: あり
1: で、
0: ましたね。
1: 初めての方とかが結構使われるんですよ。で、その僕を知っている方だと、あ、

0: 〇〇さんの偽物みたいに、ちょっと待って、それは偽物じゃ
1: か
0: ない
1: わい
0: よ。
1: そう、かわいそう。
0: それは違う、偽物じゃないみたいな感じで、訂正するんですけど、なんかもう、そうなんですよ。僕なんかちょっとこの子のイメージがなんか、他の方から見ると染みついちゃったみたいで、
1: ちょっと複雑ですね。私
0: そうです
1: の
0: ね、
1: このアバター結構、まあ結構改変はしてるんですけど、その状態には近い状態なんで、結構ね、やっぱ、あ、誰々さんだって言われる時があって、違うって。そう。で、結構、やっぱ初心者ワールドにサンプルが置いてあってっていうアバターって、初心者のうちはいっぱい使ってもらえるんですけど、やっぱ、減っちゃうじゃないですか、どうしても。違うアバター可愛いなって思ったりする人も。そう。私ね、初心者のサンプルで使ってる人は何人も見たことあるんですけど、製品版のこれ使ってる人も見たことないですよ。そう。だからね、アバター集会とかもできないし、別にと思って。
0: ああ、それちょっと悲しいですね。
1: そうそう。まあでも、いいですけどね、結構。すぐ名前とか顔が覚えてもらえてっていうのも。いや、私も多分思い出すんでしょうね。今後、初心者ワールド行って、あ、この人、仮想新食堂で喋ったなって
0: もう変な話、僕はもう、暇な時には放送局見てるので、見
1: あ、あ
0: ま
1: りがとう
0: す。
1: ございます。
0: 見ます。
1: 本当ね、それが一番ね、見てくださる人がいるっていうのがね、ありがたいんで、ちょっと私が喋っちゃうことになるんだけど。
0: でも、やっぱ他の、まあ、私、今こうして来てますけど、やっぱ見るたびに他の、参加される方とかいっぱいいて、その方のトークとかやっぱり面白いですし、まあ、さっきまで30分超をお一人で うまく
1: 頑
0: 回
1: 張りまし
0: て
1: た。
0: らっしゃったから うまく回してらっしゃったので
1: いや、嬉しいな、直接褒められると。
0: はい、本当に。
1: ありがとうございます、本当に。いやー、でもやっぱね、本当に、すごい悲しい話をすると最悪、誰も見てないんじゃないかって思いながら配信してる時がたまにある。結構、ね、ワールド、パブリックのワールド流れてたりはするんですけど。
0: そうなんですよね。パブリッ
1: そ
0: クのワールドでよく流
1: う。
0: れてるんですけど、
1: そう。
0: なかなかその立ち止まって見てる方っていうのがちょっと個人的には少ないイメージが
1: そう、あんまり、
0: あるんですけど。
1: そう、時間も時間ですしね。
0: あ、まあ、0時。いや、でも、0時から1時ってこれからじゃないですか？まだ。
1: あ、いや、
0: まだ。
1: まあ、それはちょっとわかる。
0: 今
1: い
0: 日
1: や、
0: 日
1: で
0: 付
1: も、
0: 変わっ
1: やって ぱ
0: まだ
1: り、
0: 日曜日ですよ。
1: そうですよ。日曜ですね、確かに。あれじゃないですか、やっぱでも、これからってなってくると、フレンドとどんどん集まってきちゃって。そう。ワールドのプレイヤー見てる場合じゃねえっていうのが、あるんでね。そう。私は、ちょっとね、姑息なんで、今日はやってないんですけど、フレンドと配信前に遊んでたりすると、ちゃっかり VRC 放送局の URL を入れて、配信行ってきまーすって言って。強制的に見せるっていう
0: でも、普通にその、チルミュージックとかもいいんですけど、VRFC 放送局も結構、面白い CM だったり、
1: そうですよね、結構。
0: バーチャマガジンさんとか結構あるので、全然なんか、チルミュージックの代わりっていうのもちょっとおかしいですけど、いいなと思うんですよね。
1: 結構ね、誰かがおしゃべりしてるのって、そういう、作業用のあれとして心地よかったりする。あと、曲だったら、曲の話しかできないですけど、やっぱ配信とかって、そっから話題触れるじゃないですか。なんか、今この話してたけどどう思うみたいな。なんでやっぱ見てほしいですよね。やってる身としても。
0: そうなんですよね。でも、皆さん見ましょう。VRC 放送
1: ありが
0: 局。
1: とうございます。ありがとうございます。これ、私が本来言わなきゃいけないセリフを。そう、見てくださいね、皆さん。そんで、配信も参加してくださいね。あなたですよ。見てるか、フレンド。こういうことをやると、うわぁ、こいつの回来たくねーって思われるんだな。
0: 画面の向こうの皆さん、もう本当にドキですね。
1: ドキドキかもしれない。いや、そう。ね、私以外は多分、

0: もうこんなだるがらみしないんでね。ごめんなさいね、せっかく来ていただいて、
1: はい、
0: だるがらみとか言ってしまって。
1: いい、大丈夫です、大丈夫です。
0: 知らないうちに、なんか、私の方に串が飛んできていた。配信だと見えてねえ。まあ、いいか。ね、楽しくね、こういうおしゃべりをするイベントですのでね。ありがとうございます。ノリのいい方が来ていただけて。
1: 実はあんまり会話が得意じゃないので、持つかなって不安だったんですけど、よかったです。そう言っていただけて。
0: 全然そんなことないですよ。いやいやいや。いやいや、これね、ほ
1: ん
0: と、私がむしろ楽しませてもらっちゃうぐらいになって
1: ます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。
0: いやいやいや。あ、どうですか？もう10分ぐらい経ちましたけど、まだいけます？
1: まだ大丈夫ですよ。あの、
0: あ、
1: ね、
0: あ、よか
1: った。他の方がいらっしゃらなければ大丈夫です。
0: 大丈夫ですよ。うん。一応、こう、15分というね、説明にはなってるんですけど。
1: うんうん、
0: やっぱ、ね、あ、残りの時点で20分ぐらいで割り振るなら10分、10分かなと思って、この話をしました。こういう、私は、あの、ちゃんと仕事してますんで大丈夫ですよ、皆さん。来てくださいね。
1: 画面の向こうの皆さんに。
0: そう。いやー、言っとかないと、やっぱ
1: 。
0: 一人でもね、可能性を広げておかないと。また1時間喋ることになるって。
1: いや、でも、あれですよね、
0: うん。
1: やっぱりその、1対1でお話しするっていう、なんだろう、コミュニケーション能力っていうのも大切ですけど、
0: うん、
1: 配信をやる上で、その、うん、例えばさっきの最初の30分みたいに、その、人が来なかった時の、その、もと、うん、なんだろう、持ち方っていうんですかね。
0: まあ、持たせ方というか。
1: うん。結構やっぱり大変ですよね、うん、本当に。
0: いやー、なんか、こう、私は結構おしゃべり好きなんで、好き勝手喋ってるっていう感じですよ。あの、アーカイブとかで確認していただけると分かると思うんですけど、うんそう。いや、でもね、逆にやっぱそれで入りづらいっていう人もいると思いますし、その、ね、やっぱり、こいつ、こんなに喋っているんだから、私が話を振りに行っても、こいつが勝手に喋り出すんじゃないだろうかと思われそうでね、いつも怖いんですけど。
1: いやいやいや、それが楽しいんですよ、変な話。
0: いや、ありがたい。そう言ってもらえるのが一番ありがたい。
1: いい。
0: ねえ、ほんと。いや、でもこんな、ねえ、ありがたいですよね。夜中に来ていただいて。
1: いやいやいやいやいや、あの、
0: うん、
1: 皆さん、まだまだこれからですよ、時間は。
0: うん、まあ確かに。あ、この後はなんかご予定あるんですか？
1: いや、一度落としてしまおうかなと思って、ちょっと、
0: あなるほど、
1: ヘッドセットの電源が、
0: うん、あ
1: の
0: もうそろそろつきそうなので。確かに、問題もありますよね。
1: うん。
0: うん。私もじゃあ寝ちゃおうかな、この後。
1: まあ、まだまだこれからですよってさっきから何回も言っときながら、言う人のセリフじゃないんですけど、ちゃんとなんかその、睡眠時間を取りましょうっていう、まあまあ。
0: そんなもんっすよ。そんなもんすって。
1: この人の言動
0: ちゃんと睡眠時間取ってるからね、うん、よく歌詞できるんだから
1: 、うん。そうなんですよね。いやでも、楽しいとね、やっぱり、あ、まあ、まだ1位だ。あ、もう3時になっちまったみたいなことが結構あるので、ちゃんと睡眠時間を取りましょう。
0: この後ゲームワールドとか行くと始末に終えないですよ、多分。
1: そうそうそう。やめ時がわかんなくなってしまって、っていうありますね。
0: あるあるですね。え、大丈夫？寝れますか？今、このテンションで。電源落として。
1: 大丈夫です。僕、お布団に入ってしまえばもう、寝れちゃう人間なので。
0: あ、いいなぁ。羨ましいな。全然最近寝つきが悪くて。
1: 大変です。
0: うん。まあ、そこは、頑張りますとしか。あ、どうしよう。今、一応、15分経ちましたけど、
1: そうですね、
0: 大丈夫ですか、お時間の
1: 方
0: は。あ、大丈夫ですよ。言っていただけるんだったら、やっぱ。
1: あ
0: ね、配信、やっぱ、かわいいアバターさんいらっしゃったの、花があ
1: るんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。え、あ、じゃあ、延長してもよろしければ、じゃあ。
0: あ、大丈夫ですよ。今、幸い、待機の方もね、いらっしゃらない。
1: ああ。
0: うん。

0: いや、今、リアルでもお酒飲まれてるんでしたっけ、確か。
1: あ、そうです。画面なら見えてるから、ここの下の方に今あります。
0: なるほど。ちょうど、まあ、それっぽい位置に。
1: それっぽい位置
0: 普
1: に。
0: 段から飲まれるんですか、結構。
1: いや、前よりは減ったなっていう感じですね、正直。
0: おー、以前は結構飲んでたんですね。
1: 結構飲んでましたね、もう。一週間に、それでもまあ、週4ぐらいなペースで
0: ああ、まあ。
1: 飲んでました。
0: アルコールやっぱ得意ですか？そうなると。
1: ああ、どうなんですかね。あんまり僕自身は弱いと思ってるんですけど、変な話、楽しいお酒なら何杯でもいけるみたいな感じで。
0: でもまあ、それはそうですよね。結構。ブイチャ入ってるとやっぱね、まあ相手が酔ってないとしてもこっちは楽しくなっちゃうんで、こう、飲めちゃったりしますよ
1: そう。飲んじゃったりしますね、やっぱり。
0: ね。
1: もう、変な話、2本ぐらい、まあ、ビール缶を用意してても、まあ、もう、いつの間にかなくなってて、結局取りに行くみたいなことは ぼちぼち あります。
0: りますよね、結構。私も結構、あんまりお酒強くないんですけど、スミノフのアイスが好きで、たまに、なんかスーパーとか寄って、今日買っちゃおうと思って、買って飲みながら V 茶入るんですけど、もう、入って、喋り出して最初の30分ぐらいで酒なくなってるみたいな状況が 多々あるので。
1: じゃあ、いや、結構、お強いんじゃないですか
0: いや、全然ですよ。でも、ガーって飲んで、その後はもう、水飲んでるだけみたいなことに戻ってるんで、こう。
1: ちゃんとね、お水は取りましょ
0: そうですね。本当に。時期もありますんでね、やっぱ最近は。
1: う。
0: 今は涼しくなって。
1: そうですね、涼しくなってきましたね。
0: 大丈夫ですか？そちらの方は今、雨とかの方
1: さっきまでちょっと降ってたんですけど、
0: は。
1: 今はもう止んでますね。
0: 待ってるのかな？
1: あんま
0: 結
1: り
0: 構
1: 被
0: ね、
1: 害はない。
0: なんか台風で、なかなかね。
1: 太陽を見てないっていうのはやっぱりなんかちょっと感じますね。全然なんか
0: ああ、そうですね。
1: 日に当たってないみたいなのはあります。
0: 時期的に、まあ、しょうがないというか、そういうもんなんでしょうけど、なかなかね、この時期にっていうのもあんまりないですね。秋雨前線と毎年言うとはいえ。結構、あれじゃないですか、台風ってやっぱさっきも、この話一人でしちゃったんだけど。8月の終わりに台風が来て、もう9月は、まあ、雨は降るけど、晴れてるよね、みたいな状態が、って思ってたのに、今年はどうやら梅雨が長いぞという感じなんで、梅雨じゃねえよ。なかな
1: そう、
0: かね。
1: 梅雨あんまり降った記憶がないので、今が
0: そうですよね。
1: 梅雨
0: 確
1: か
0: かに言
1: み
0: われ
1: た
0: ていみれ
1: な。
0: ば。遅れてきちゃった、
1: 今
0: み
1: が、
0: たいな。
1: だいぶなんか遅い梅雨だな、みたいな。
0: そうですね。ね、なかなか、ね、気をつけていきましょうねっていうのも変だけど。いや、でもあれらしいですね。今度の台風が去ったら、また今度天気良くなるみたいな。ね。そう。
1: 日光浴ちょっ
0: また、
1: と長めにしたいです
0: 暑く
1: ね。
0: なられても困りますけどね、それで。
1: いやー、もう10 月越し
0: そう。
1: たら10月に
0: 大
1: 入っ
0: 丈夫
1: たら
0: か
1: もう大丈夫だ
0: な？
1: と思う。
0: 25度ぐらいで長袖で快適に過ごせるぐらいの環境になってほしいですね。
1: そうですね。
0: 結構ね、雨好きっていう人もね、いるにはいますけど、ちょっと、なんか、不健康になりそうなって
1: そ
0: いう
1: う、
0: のは
1: ちょっと
0: 思ってしまうので、
1: 長
0: あんますり
1: ぎ
0: ずっ
1: る、
0: と。
1: 雨長すぎる、曇り長すぎるとはちょっと思います。
0: まあ、そこもね、まあ、お祈りしていただいて。
1: はい。
0: お祈りしていただいてってなんだよっていう。ああ、そろそろ配信、ね、時間終わりますんで、じゃあ、締めの挨拶させていただきますね。
1: はい。
0: じゃあ、

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: ている個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

イベント、 TV 撮影など、さまざまな録画に挑戦できます。ぜひ参加して、イベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

強なゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身で協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

ゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
5: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
6: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声を

0: で対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか？ VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか？録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう？
0: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内が

います。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって。

ーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 管ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねー。バッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

ゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: 強なゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので。
1: 最終的に死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうもバーチャルフォックスのヤタノです。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: ろのゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので。
1: 最終的に死にます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を

購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたち

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行う

自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で

楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催

原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ゾンビが進まずにどんどん来るので、最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。

最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身で協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん、お、
4: どうも、
5: サイさんは
4: ここに。あ、どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: はーい、
4: はーい、
11: は
4: ー
11: い、
4: はい、
2: じゃあいきますよ、せーの、
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと

0: みやぞうは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日6月
1: ですね。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。
4: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き殴る。いつも流れの芸名、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: しれても私にはいつだって眩しいの。
1: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
2: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、 8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 強なゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

お、みーも食べていいから食べて、遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

0: のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を

購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると、難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。
6: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
7: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーは

0: ちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: フォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。
1: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
2: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
0: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。

ちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうもバーチャルフォックスの矢田野です。6月期集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパックだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが載っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
7: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、 VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして

ろ、ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

0: ゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

フォックスの矢田野です。6座月集まれ 4K8K ビデオレコーダーコミュニティで一緒に高画質録画や動画編集をしてみませんか。 VR チャットのダンスショーケースイベント、歌唱イベント、集会系イベント、 TV 撮影など様々な録画に挑戦できます。ぜひ参加してイベント関係者として VR チャットの映像記録を一緒に残しませんか。録画初めての方も大歓迎です。 4KVRC では VR チャットの一般的な PC スペックと撮りたいという気持ちがあれば誰でも参加できます。不定期で講習会やカメラ操作練習会を開催しています。 8KVRC では 8K 録画、8K 写真、マルチカメラ編集、ストリーミングスイッチャーに興味がある方を募集しています。ぜひ参加してね。

0: 量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので最終的に死にます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入して

りできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中身なで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている。

の形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

ゾンビはそのままにどんどん出るので、最終的に死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の

PvE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したりエリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり食料を食べて HP を回復し感染を治療しましょう。最大25人プレイ、ゾンビの火力が高く結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みんなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバ
2: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: は
10: ー
5: い、
10: はーい、
6: はーい、
10: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うめぇ
2: と、不穏なことを言うチョメチメも。

0: 今夜は朝まで楽しもうと、みやぞうは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: 大量のゾンビを退けろ。ゾンビは進むごとにどんどん増えるので、最終的に死にます。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゾンビズオブ VRC。 迫るゾンビの大群からできるだけ生き残るというラウンド型の PVE ワールドとなっており、プレイヤーは銃を用いてゾンビを撃ち、お金を貯めて武器を購入したり、エリアを拡大していきます。エリアを拡大すれば逃げられる範囲が広がり、新しい武器を購入したりできます。左トリガーで走ることができますので、ゾンビに近づかれないようにうまく活用しましょう。また各場所にある木箱からアーマーやお金など便利なのがあります。見かけたら積極的に開けましょう。そんなゾンビどもですが、全滅してラウンドが進むごとに数が増え、また攻撃されると感染するようになります。攻撃を3、4発受けるとダウンします。感染も徐々に体力が減ってしまうので、倒れた味方の近くに行って蘇生したり、食料を食べて HP を回復し、感染を治療しましょう。最大25人プレイ。ゾンビの火力が高く、結構侮れないことやスタミナ管理が重要など、一人でも倒れたら総崩れになる緊張感の中、みなで協力してゾンビを倒して長く生き残りましょう。そんな感じで大量のゾンビから生き残るワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。